Ne he he, olo he ke kuini, o palani e he, kuie ka longa i pele. Ka ne he he, olo he ke kuini, palani e he. Na vai e ka pua, i luna e he, ka paa.